apa yang rasakan itu bahagia, mendamulah kecenderungan dengan harian.